0: الو
1: ايوه
0: 64
2: اسمعني
3: مش سامعك
2: بلاش الكلام الكبير ده
3: ايه ده ايه ده ومين ده
2: بس خلاص
4: نجوم فن
5: على كيفك

0: 64
1: اشمعنى؟ مش فاهمك.
2: بلاش الكلام الكبير ده.
1: ايه ده؟ ايه ده ومين ده؟
2: بس خلاص
3: نجوم فن
4: على كيفك.